da gana se eh nyom ba moto enyum we kopani o oh yetu wa ma fain me to me tisika to me nyam nyum tuni enom enyum bia ye me de